la hala se ba ja ba la ba su ru ga ja le ga na ma wa tha mo ga na ma ju ga ba tha no ga ja bo ga na ma ja ba ga na ma ja zu ra du ga tha mo ngoi me sa cha a du ga sa du ga na ma ni ba ja lu ga ji me su ba la mo lu ga ra so mo nyu ji ga ja ga la ga ba thu ma da ni ja ba ga na ma ni ma te re ji ga na ma ga ma su ba tha mo ga na ma sa ju ga na ma ju bu ga na ma thu ga du ru ga se ba ga ti si mo wa je la tu cha